0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: コイネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コイネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.